0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

Da, da, i to je bezvremenski, tako bi rekla, hit Nade Obrić, Dugo te dugo očekujem. Veliki pozdrav ide našem Ivanu Gotalovo, gospodinu Zvonku Biserki, koji pozdravljaju Bobu, Slavicu,

I da vas čujem, da li ste negdje u se radio, ali zauzeti možda nekim svojim drugim obavezama. Svakako, mi smo tu, evo, počeli smo u 19 sati, zajedno do ponoći. Za sve vas koji nas možda po prvi puta želite čuti i uključiti se u našu emisiju, broj na koji nas možete dobiti je 060 60

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Još jednom lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pozdrav.
1: Evo, od sveg srca pozdravljam gospođu Gogu, hvala na pozdravima i želim joj brzi, brzi oporavak i da brzo dođe domeka. I usput pozdravljam sve one koje sam prije, znači Ivana, njegove roditelje, Slavicu i Jankicu. Da li ima kojim slučajem, nije nam bilo suđeno, ali od Erika i Žak. Erik, ona kao Erika.
0: Nije nam bilo suđeno, kažete.
1: Da.
0: Dobro,
1: da.
0: Sada ćemo vidjeti. Nije nam bilo suđeno. Žak i Erika ima, Boba.
1: Da. Ima, svaka čast, svaka čast. A poslije pola noći neka onda ide, zarez, da mogu vratiti godinu. Zeko.
0: Šta bi Boba napravila?
1: Pa ne bi se vratila jako daleko, jedan dan samo da ono...
0: Samo jedan dan, kako jedan ste skromna, dan. Evo.
1: Jedan znači, dan, meni je dobro i ovako, mislim.
0: Hoću ja reći da... Boba je živjela punim plućima, pretpostavljam.
1: Jesam, nemam čemu za čitati. Svoje djetinstvo, djevojaštvo i one mlade godine, stvarno sam tu gdje bila, svašta vidjela i eto, nemam za čim žaliti. Nemam.
0: Znači,
1: žao mi je sada što da. Ne mogu hodati tako kao prije, ali eto, to je manja stvar, ne do bok goreg zla.
0: Da.
1: Ako ne mre biti bolje, nek bude bar tako kak je sada. Ali... Dobra volja i bla bla bla, mene napušta. Mene napušta.
0: Jezik ne napušta, jel tak?
1: Ne, nema šansa, još do sad ide.
0: Evo da. Da. Znači, evo, živimo još... danas kao da nas nema sutra. To će biti tak kratka je, tak poruka.
1: Tak je. E, još jednom svima lijepi pozdrav i čujemo se.
0: Hvala.
1: Daj,
0: pozdrav. Bok, bok. I tako, idemo onda mi svirati, može? Idemo mi svirati.

ponekad bismo doista dali sve za još jedan susret, za jedan razgovor ili još jednu priliku. Zato čuvajmo ljude koje volimo. Vrijeme koje prođe ne možemo više vratiti. Preskočili smo Djevojka je zelen bor sadila, ali idemo mi sa Romanijom i Halidom Bešlićom.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama? Da li se čujemo? Aha, pozdrav Ivice.
1: Gledajte, ja bih jasno molio, ako imate ovo, bilo je prošli put sam dali učer, pitaj zdravo što se ljuti.
0: Pitaj drago što se ljuti, može?
1: Da, da. To rado, pozdrav si li Franjo Marita.
0: Aha, ima više izvođača.
1: Da.
0: Može.
1: To molim ću vas ponovite, a to moram... Ovak brže da dok radim, promenu se malo, u Hlebina neki ide, u Bitar Rituši, da Cajkulić, posebno Danijeli, Posavec i obitelj Bobi Mira i pozdravim posebno Ujdu. I da, za to bi bilo to.
0: Dobro, pitaj drago Franjo Bašić.
1: Da, da, ono kad se vam rekao.
0: Može, može.
1: Ono ponovite.
0: Dogovoreno.
1: Hvala lijepo. Ja.
0: Pozdrav, bok, bok. I evo, otvorili smo sljedeći blok poziva.

I sve poštivam svoje, uživam, veliki pozdrav ide u Sigetec. Pozdrav poseban ide OPG Rabar, pozdrav sini

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, opet Mirko Zvirija.
0: E, Mirko, je li bila dobra pjesma Kondorov let? Jel ste na to mislili?
1: Da, to mi je,
0: Jimmy Stanić je, i ja volim posebno.
1: To mi je stara pjesma od mladih dana.
0: E, pa se malo sjetite na ko je kaj, jel tak, Mirko?
1: Da,
0: super,
1: da,
0: eto, da. Bar malo dobro, si
1: ajde.
0: Razveselimo vrijeme.
1: Dobro, ajde.
0: Da, budete još nekakvu da, pjesmu?
1: Da.
0: Budete
1: a
0: još?
1: A bi šteli jednu a pjesmu.
0: A koju?
1: Svojoj si prvi bi šteli onu pjesmu. Zajedno smo ustarili.
0: Ono. Može, zajedno smo.
1: A no, nismo još tak stari, ali dobro.
0: E pa, oj, gdje je stotka, jel da?
1: 66.
0: O, pa ka je to? Pa ka je to?
1: Pa dobro, nije tak puno. Da,
0: niti
1: dobro.
0: Približno puno. Može, zajedno smo da. Ostarili. Može. Kak zajedno se supruga puno, zove, Mirko?
1: A?
0: Kak se supruga zove?
1: A, Ivkica.
0: Jel nas sluša Ivkica?
1: Da. Pa sluša, da.
0: Evo, pozdrav gospođo Ivka. Slobodno si malo dobro. I zaplešite, Mirko. Slobodno si malo zaplešite.
1: Yeah.
0: Eto.
1: Pa ne sam u mentalu žljom, ja se tu skleti, a ona je ovo.
0: Evo, onda ju pozdravljamo, ako je uz Podravski radio.
1: Ja sam Goricaj, ona skleti.
0: Aha, ja vi se malo ladite u Goricaj, pod brajdom, može Mirko.
1: Tako je, da, da.
0: Eto, onda nazdravite da, uz jedan hladni gemišt, živeli.
1: E, tako je, dobro. Ajde.
0: Živeli Mirko, bog bok.
1: Ajde, lepi. Ajde, lepi pozdrav.
0: I vama, bog bog. I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav. Da li se čujemo? Jeste mi tu? Čekam vas. Halo, halo. U programu ste Podravskog radija. Ne znam da li nema signala ili nešto drugo. Pričekat ću još koju sekundicu. Malo da promijenite stajalište, mjesto, možda nemate dobar signal. Evo, probajte još jednom. Žao mi je što se ne možemo uključiti.

0: I kada ide instrumental, tada ste na redu vi. Ne na 811 i 812 160 kao što nas neko pokušava dobiti. Za sve vas koji nas možda po prvi puta želite čuti, ponovit ću broj 060 60 50 50. Dakle, isključivo u noćnom programu. Broj na koji nas možete dobiti je 060 60 50 50. Čekam vas. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, po ne znam koji.
0: Nisam brojila, ali drago mi je da ste s nama, Boba.
1: Nisam ni ja ovak dok nađem nešto, onda

0: idem zovati.
1: Ajde da čujem šta ste to dobro našla.
0: E, našla sam jednu mladu iz 71. godine. Da.
1: Ajoj, to je tamo negdje mojih godina, dobro.
0: To su moje najljepše godine bile. Idi sad bez pozdrava, Duško Jaramaz.
1: Idi sad bez pozdrava. Znam da Duška Jaramasa imamo, ali...
0: Sam ako ima ta.
1: Da, htjela sam reći, ali ne znam da li u ovom bloku. Idemo tražiti po nazivu, znači Duško Jaramas.
0: Ili Slavuji, recimo oni su to poslije popevali.
1: Bez pozdrava, idi sada.
0: Idi sad bez A.
1: Igrala bi koza. Takak, to dugo nismo čuli. Da, mi smo se ponovno sreli. Sve bih dao da te zaboravim.
0: Ajde, da ne tražite dalje. Sve bih dao da te zaboravim. To sam već isto dugo nisam čula. Može
1: dobro,
0: to.
1: Idemo to. Može okay.
0: To. A poslije polnoćice onda neka ide... Tako je suđeno, time out.
1: Tako je suđeno. Uh-huh. Time out.
0: Da nema baš te pjesme, aha.
1: Time out, dobro, može. Može, okay, boba.
0: Ok, čujemo se, bok.
1: I došli mi već do 21 sat i 24 sata. Tko je s nama? Da li smo tu? E, to je čini mi se broj koji nas ne može nikako dobiti. Da li se čujemo? Ne znam da li nema signala ili što se događa.
2: Da li se čujemo sad?
1: E, sada se čujemo. Dobro da nisam prekinula.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: E, tako, evo, ja bih pozdravio sve, evo, vas u studiju i tamo reži. Ba, svima u hlebinama.
1: A, u hlebinama ste.
2: Tako je. Pa ako može pjesma Ja vjerujem u sudbinu.
1: Ja vjerujem u sudbinu, može. Bomo koga pozdravili?
2: Pa pozdravit ćemo onega prijatelja Sikija, ne znam sad je on na putu negdje.
1: S, Sikija ili Fikija?
2: Sikija.
1: Fiki, kod nas ima Siki.
2: Sike.
1: Aha, dobro.
2: Ma i sve ostale evo koje me poznaju, posebno hlebinama, tako da...
1: Može, a za poslije kaj bumo?
2: Pa, mogli bi nešto... Pa, Miroslav Ilić.
1: Ne, može.
2: Još te nešto čini izuzetno.
1: Joj, kak je to dobra pjesma. Još te nešto čini izuzetno. Može.
2: Može, hvala vam lijepo.
1: Ajde, pozdrav hlebinama. Bok.
2: Bok.
1: Idemo ljudek i dalje, 060, dakle 605050, samo u ovom večernjem dijelu programa. Pozdravit ćemo i vas, tko je s nama? Pozdrav Ivice.
3: Ja bi vas molim pjesmu... Dražena Zenčica.
1: Može.
3: Mojemu društvu. To za Tiranu, Maju i Zravka.
1: Može.
3: Ova ne zove Pavačica poprej. Ona bi samo novce, a ne zvala.
1: Ko to, Ivančica?
3: Dobro. Da.
1: Aha, da. Dobro.
3: Slušao, dobra pesma, onda neće.
1: Tako to ide.
3: Grubi.
1: A tako?
3: Grubi se nema.
1: Aha, može.
3: Kod ljude pozna, kući bi ja platili.
1: Da. Može.
3: E ovako, to bi bilo.
1: Može, znači nešto Dražena Zečića, može. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
4: Dobar večer, lijepi pozdrav iz Koprivnice.
1: Pozdrav Koprivnici, bok, bok.
4: Zvala sam vas, ali vas nisam mogla dobiti, nešto je prekinulo, ali nešto loše.
1: Ali evo, sad smo se spojili, uspjela, može, tako drago tako mi je.
4: Jeste mi dobro?
1: Ja sam izvrsno, ne znam kako ste vi.
4: A ide.
1: Evo ide. Da, malo, da, malo se ovak za vikend restartamo, kak bi ja to rekla, ja.
4: E, da, baš to, da. Baš to.
1: Ovoga,
4: htjela bi pjesmu Pajkovci.
1: Može.
4: Za pojze plana noći ja sam na te ponosan, to je za moju mamu iz Gotalova. Ujedno nju pozdravljam Ivicu iz Gotalova, pozdravljam Ivana, njegove roditelje, sve moje Gotalovčane. Pozdravljam vas u studiju režiji i sve slušatelje Podravskog radija i sineka svojega i partnera Leona.
1: I partnera Leona. Eto, pozdrav svima i od nas.
4: Čujemo se.
1: Može.
4: Hvala lijepa, lijepi pozdrav, doviđenja.

Idemo sada svirati, a onda ćemo se ponovno uključiti da čujemo. Dugo, dugo nismo čuli Duško Jaramaz, sve bih dao da te zaboravim.

0: I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Zovem Želakovca, ja bih htjela pjesmu Vesna stujardesa.
0: Mislim da to nema. Jedno vrijeme smo ju puštali, ali su mijenjali kompjutere, samo malo da pogledam, i znam da ju poslije nisam mogla naći. Aha, Vesna stujardesa. Ali ima. Znam da u jedno vrijeme nisam mogla naći.
1: No, uvijek ja slušam, samo na vašoj radio stanici, uvijek samo tu moram čuti kod vas.
0: Aha, ima je, evo, ima.
1: Dobro, hvala.
0: A za poslije pola noći, da li želite još nešto?
1: Aha, poslije pola noći, Mladi Mornar.
0: Mladi Mornar, može, ići će pjesma.
1: To je stara pjesma, ali jako lepo. No,
0: može, važi.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Do slušanja.
1: Ajde, bok.
0: Idemo dalje. I lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Dobar večer.
0: Pa gdje ste vi nama?
2: Pa u Virju.
0: U Virju, gdje drugde nego u svom Virju?
2: Na vire, tak je,
0: dobro.
2: Tak se pri nas govori.
0: Jel se pod kontrolom?
2: Pa, za sada je.
0: Ajde, nek tak i bude.
2: Evo, malo se moj Merkina zbudil tamo na svojem sutra.
0: Aha. Pozdrav, Mirko.
2: Pozdrav. Ajde, reći, on tam pak na svojem sutra. Ovak, pozdrav u Gotalovu, njegovu, te su manji malo su. Njegovom polubratu i njegovim dečkima, teti Bari. A onda pozdravam Ivana i Ivicu.
0: Dobro.
2: Više Ivana nego Ivicu.
0: Dobro.
2: Malo mi
0: filozofe.
2: Da sad ja malo razbudim ovoga jastreba. Ne znam kada bi rekla, ali pjesma Laku noć Katarina, Darko Domnić.
0: Laku noć Katarina, može.
2: A za poslije, kaj čekavam po za poslije?
3: Prijatelji,
2: Tolstoj. Oće, Mirko, nazad prijatelje bi.
0: Može, Mirko.
2: Više neće ovoga junaka izdoli.
0: Sad prelazi na Thompsona. Dobro. Domoljublje, može.
2: Vatrogasce.
0: Ajde, budemo i poslije pustimo i vatrogasca Mirka, ako hoće.
2: Dobro, ali... A za poslije more... Zadnji put sam... Kaj je bilo? Katarine, Selme... I tak dalje.
0: Jelene i tak dalje.
2: Moj Mirkina to zna.
0: Kak se od srca nasmijal, Mirko.
2: A ne bomo pozdravili tvoju udrugu, a?
3: Udrugu Mali Princ.
0: Može, pozdravljamo ih.
3: I... Pozdravljamo učiteljice, pozdravljam ekipu i pozdravljam Mali Princ.
0: Može.
2: A pozdravljamo i Bobu i Ankicu.
3: Bobu koja se javi i nas pozdravlja.
2: I Ankicu, ne znam tam sad ko je.
0: Može.
2: A uskoro smo zabili ovu gospođu Amu. A dok je javili Janena, kaj ti mene zoveš Janena?
0: Anu iz Molvi, znači. Dobro.
2: A Janu i Mariju iz dole...
0: Gabajeve grede.
2: Šume ili kaj li je? koju pak?
3: Vlatka Pejaković. Ona, od kafane.
2: Ja, po kafanama, ne, ne.
3: Ne, Vlatka Pejaković. To nego.
2: Ona piti ljubit, to. Pa to je
3: od Marinog dana.
0: Dobro, budemo ju našli. Budemo ju našli.
2: Inače, pozdrav vama i svima tamo.
0: Pozdravljamo i Mateja.
2: Dok se moj Amerikina tega se osjeti.
0: Dobro.
2: Ne budete mi stigli to sve zapisati.
0: Već sam ja zapisala sve. Sve sam zapisala. Može.
2: Dobro, ajde. Lijepi pozdrav i...
0: Svako dobro. I Mirku i vama.
2: Ali najviše pozdravljam je. Sad bom ja. Sad se moj jastreb javi.
0: Ajde. On je prava noćna ptičurina.
2: Ne, on se javi kak je dok on mene malo digne, on lo digne mi jaj. Evo, ja se hoću kladiti u 100 eura da se bude sada jastreb javi.
0: Dobro, samo nemam broja da ga samo ja nazovem.
2: Niste, ha,
0: da zaradim 100 eura.
2: To je i problem, ali niste htjeli reći da one će reći, nek vam ostanu.
0: Sve se to pamti, jel da? Dobro,
2: ja sam zapamtil to.
0: Dobro, dobro.
2: Da ne čovjek stvarno urušit će reći.
0: Ma, pa to je sve već v kompotu.
2: A, onda u redu.
0: Je. Eto, niš nije propalo.
2: Dobro, majke, ajde. Ajde,
0: hvala. Bog, bog.
2: Najbolje, bog, bog.
0: I bio ovo naš Kuki, njegov Mirko. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Dobro večer.
0: Joj, rekla sam, sad bi ga nazvala da zaradimo 100 eura. Pozdrav.
4: Nema problema.
0: Rekel je, ste čuli kaj Rekel Kuki?
4: Ja čujem. Zato zovem, da.
0: Ko bu sad dobili ili zgubili 100 eura?
4: Izaziva me.
0: Izaziva.
4: Ajde, veliki pozdrav Kukiju, njegovom sinu, Švicarcu, Ivanu Gotalova i Bobi, i ako more da još jednom čujem, ja vjerujem u sudbinu.
0: Ja vjerujem u sudbinu, može.
4: Lijepa mi je, rekao da joj čujem još.
0: Može, još dok smo živi, ha?
4: A dobro, tek mi je 70, joj, ima
0: vremena. Na pol puta ste.
4: Da.
0: Dobro.
4: Ko bu me trpio tak dugo?
0: A za poslije kaj bumo?
4: Živim.
0: Živim, može. Sve
4: je
0: može.
4: Moje stare. Da.
0: Je. Lijepe pjesme, može.
4: Ajde, veliki pozdrav. Bok, bok.
0: Bok, bok. E, sada su tu noćne ptičice. Kada se spusti noć, tko je s nama? Lijepi pozdrav.
5: Dobar večer.
0: Pa, gospođo Slavica, već sam se zabrinula, gdje ste vi nama?
5: Imala sam na kratko goste.
0: E, pa to je lijepo.
5: Ali imala sam i sinoć, ali sam sinoć dosta do 10 sati spucala. Uh-huh. Onda ovi su bili samo na kratko. Dobila sam štrukle tikvom iz maku. I još jedne sa sirom i tak to malo na kratko. E, da se to falim, da, pa sam ja to malo papala. E, a moram pozdraviti vas.
0: Hvala.
5: Posebno i sve ostale vaše tamo u režiji. Viče sam dosta toga si dala odsvirati. Pozdravljam i Bobu. I da, baš sam sad spomenula i njima, ne? Neko je rekao gospođa, ne? Rekao, imam ja jednu kolegicu, rekao, mjesec dana razlike, rekao, nismo se nikad vidjeli, ali je ona rekla da smo mi reciklirane tinđerice.
0: E, tako je.
5: A su pukli smeh, da. Dobro, tek toliko da Boba zna da ako je se štucalo, od koga je se štucalo.
0: Aha.
5: ja bi da pustite pjesmu Reći mi zakaj. Od Branka Ventika.
0: Reći mi zakaj. Može.
5: E to, a posle polnoći onda to nam je negdje u sredini tjedna, drugi tjedan. Jer ovi kaj su bili, su išli s crkve, pa ne znam sad kak, ali uglavnom ovoga, znam da je Marija Magdalena negdje u sredini tjedna.
0: Uh-huh.
5: Tak ide. E pa ja bi da pustite onda Mariju Magdalenu, mislim da kota pjeva.
0: Mislim da je Doris. Uh-huh. Uh-huh,
5: uh-huh. Pustite to onda od Doris Mariju Magdalenu.
0: Može.
5: Hvala vam lijepa. I
0: čujemo se da, još, pa tek je 22.
5: Pa čujemo, da, dobro.
0: Sad dolaze prave noćne ptice na red.
5: Aha, dobro. Još imam neke svoje ove rituale obaviti, uh-huh, da bi bila malo osposobljena.
0: Okrepljena, bolje. Dobro.
5: Da.
0: Onda se okrijepite, pa se čujemo.
5: Da, da, dobro, hvala, ajde ću.
0: Pozdrav. I još su mi dva poziva na čekanju i 2 minute dijele nas do 22 sata, da ne bi naši slušatelji čekali, pa ćemo se uključiti. Tko je s nama?
6: Dobar dan. Dobro večer, dobro večer.
0: Večer, večer. Tko je s nama?
6: Lovro.
0: Pozdrav, Lovro.
6: Naručili pjesmu Zaigraj, Seo Kalač.
0: Zaigraj, samo malo. Ne znam na pamet da imamo. Samo malo. Zaigraj. Imam, imam. Može. Koga ćemo pozdraviti?
6: Posle ponoći Pas bez lanca.
0: I to imamo, to znam. Može? Može, Lovro.
6: Ta pjesma može za Karmela u autu.
0: Karmela u autu. U redu. Može, Lovro.
6: Hvala.
0: Pozdrav.
6: Pozdrav.
0: I još nam je jedan poziv na čekanju. Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
7: Pozdrav, dobro večer.
0: Pozdrav.
7: Zove slučateljica, molim vas pjesmu Bijela ruža Podravine.
0: Može, imamo.
7: A kasnije Bijela ruža.
0: Danas ćemo o ružama. Može, može. Može, lijepi pozdrav.
7: Bok.
0: Bok, bok. I sada je doista još jedan poziv. Evo ćemo primiti 8. u ovom bloku. Pozdravljam i vas, slušam vas. Slušam vas. E, nema signala. Dobro, idemo mi svirati. Idemo mi svirati. Prvi glazbeni broj bila je bomba.

I 22 sata i 28 je minuta. 060-60-50-50 je broj na koji nas možete dobiti. Družimo se još kojih sat i pol.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Specijalna narudžba za molove za Janu. Tražiš te u šapatu vjetra.
0: Aha. Može.
1: Jer ona veli da ona ima nekakvu blokadu, da ne može dobiti, ona ajde nek.
0: Dobro. Neki ide pjesma bude. Za Janu. Može.
1: A čekajte malo.
0: Nikam ja ne idem, ja čekam.
1: Čekaš, čekam, ti se čekam. Spominjala, zove mi.
0: Pa s vama se želim spominjati, evo, i s Kukijom, normalno.
1: A znam da se hoćeš, ovi tvoji baš nisu takvi.
0: Neće se meniti, pa kaj je to? Ne vole se družiti.
1: A ne znam, pa oni bi malo trebali slušati dok ti delaš.
0: A onda budete rekli, hoćete nam zeti novce.
1: Aha, o nosima, o tom potom. Ne.
0: Da, bilo ih je i biće, ali tak? To nam je jedino da se malo podružimo.
1: Samo nas ne boje.
0: Tak, malo druženja ipak nam daje nekakvu rado života. Evo, ja to tak gledam. I veselja, naravno.
1: Jel sam ja u pravu po tom?
0: 500%.
1: Samo niste mi još ono odgovorili za one čerešnje.
0: Kompot, sve je u kompotu.
1: Aha,
0: u kompotu, evo, sve je u kompotu.
1: Dobro.
0: Čeka zimu.
1: Sad ne znam, aha, može ona, Podravino, ti si moje zvanje.
0: Može.
1: A još neke, pa znate već vi koje...
0: Vajta, može, sve samo one dela već kaj ste...
1: Ma može, Vajta i Selma i Kapane i se...
0: I Rakije i to.
1: I može, joj.
0: Joj, kak to dugo nismo čuli. Zdravko Brkić, joj.
1: Zato, nemoj sad Mirko. Zato kad
0: nema kolege.
1: Moj bivši prijatelj ne ravlja, valjda nije dosta drv na pizu.
0: A to?
1: Zato ga ja neću ni spominjati.
0: Dobro, ali bumo pustili pjesmu Joj.
1: A da neće drugi, ono ne bi znali. Ne bi znali koja je to.
0: Da, znači Zdravko Brkić, joj. Joj, triput joj, može.
1: A zavisi koliko je, triput joj ili dva put joj.
0: Ili jedan put.
1: Dobro je, gospođo, jasna. Ajde, sve najbolje.
0: Eto, želim i vama isto, Mirku isto tak. Budite kroz cijelu noć s nama.
1: Pa ja jesam on malo zadremlje, a ja...
0: Evo, barem, da, barem kroz pjesmu dijelimo i sreću i tugu i lijepe trenutke zajedno, ali tak?
1: Bravo, jer volim ove vaše... Kakvi to...
0: Primamljive riječi, da vas malo primamim, ha?
1: Tako je, vi znate lijepo to...
0: Pripovedati, ali...
1: bravo,
0: ali je to od srca bravo. Iskreno, evo, zaista iskreno.
1: I drago mi je zato što to se takvi ste kakvi jeste, ne?
0: Da. Nikaj.
1: I znaš se zaka ima više poziva dok vidjela te ili dok...
0: Ne slušam, dok kolege rade zbilja ne slušam, tako da ne znam.
1: Nemam ja niš proziv.
0: Da. Ali dobro, subota je jača. Nikaj, uz veselje dalje.
1: Samo maži.
0: Evo, idemo do polnoći.
1: Ali ti mažiš do polnoći i još, a oni imaju nekakve prekide od jednu luru.
0: Aha, moraju si otpuhnuti malo.
1: A kam idu onda dok se otpuhnu?
0: Ne znam ja.
1: Kaj se idu nekom, neke spiti?
0: Ne znam, ne vidim, da.
1: Dobro, ali nek slušaju malo vas, a gdje se nas čeka, kako se to vodi.
0: Ah, ipak su oni profesionalci, ja nisam, evo. Ja sam tu, meni je to drugi posao.
1: Veće nek ste vi, je.
0: Evo, hvala vam na lijepim riječima, sad su i mene obuzele malo emocije i eto, radosna sam na tome. Eto.
1: Ajde,
0: hvala Kuki. Ajde, bok bok. Ljudiki moji, idemo dalje. E, veliki pozdrav vam šaljem, tko je s nama?
2: Veliki pozdrav, ja mama šaljem.
0: Pa Ivan, pa jel ste vi još meni budni?
2: Budan.
0: Budan.
2: Slušam vas i to mi je to.
0: E, pa sutra buš spali, jel tak?
2: Pa normalno, budem.
0: Ima vremena za spavanje, jel tak?
2: Tako, ima vremena. Normalno.
0: Imamo vremena za ležanje, za spavanje. Sada smo tu da si uljepšamo večer.
2: Tako je, i dok muziku slušamo, onda je to jackpot, evo.
0: Evo, dok su lijepe pjesme.
2: Točno.
0: Šaljemo si poruke.
2: Da.
0: Pa nam uz ovaj težak život malo nam je lakše.
2: Lakše, da, malo lakše.
0: Barem malo, jel da?
2: Barem malo, da, ali i nešto onako u srcu, dobra pjesma je Zakon.
0: Naravno, svaka od nosi neku svoju poruku, lijepe trenutke, da. Evo, barem živimo u mislima sa nekim lijepim trenucima, evo, i onda one da. Nas povezuju s dobrim raspoloženjem, evo, i prijateljstvom, ako smijem tako reći, eto.
2: Da.
0: Barem se da. Družimo, evo, srcem jedni s drugima, barem, evo, svi koji smo ovdje na ovoj frekvenciji, barem ja imam takav osjećaj i nek tako i ostane.
2: Da. Eto. Normalno.
0: Idemo pjevati, moj Ivane, šta ćemo pjevati? Hm?
2: Jo, ja sam sad našao jednu pjesmu da čujem koja mi je dobra.
0: Da čujem.
2: Nosi mi se bijela boja.
0: Nosi mi
2: se... Od...
0: Joleta.
2: Jolea.
0: Aha.
2: Jole.
0: Jole. Evo ga, tu jole, je. Jole. Nosi mi se bijela boja, a za poslije, Ivane?
2: Za poslije...
0: Ti voliš, Barića voliš, hoćeš od Barića.
2: Volim. Franje Barić.
0: Nešto
2: evo,
0: od Franceka još. Budemo. Hvala ti živote, baš bi to mogli, jel da?
2: Kako?
0: Hvala ti živote.
2: Odlično.
0: Jel dobro?
2: Može to.
0: Pa kad dobro, se mi odlično. Sve dogovorimo, jel da?
2: Evo, jasno je, pa vi ste...
0: Pa mi smo tim.
2: Da.
0: Eto, hvala istina. Ti živote, Franjo Barić. Može, dođi. Ivane, nemoj nam zaspati, budi i dalje s nama. Ima vremena
2: normalno.
0: Za san, kak smo rekli, jel?
2: Točno, jasno.
0: Eto.
2: Gospodje, jasno.
0: Može, ajde. Eto. Hvala ti, Ivane, eto. Na pozivu. Budi mi dobro, ostaj mi dobro.
2: Ok, hvala
0: ajde.
2: Vam i na tome, gospodje, jasno.
0: Tu smo ajde. Jedni za druge. Bok. Dobar je ovaj instrumental, meni se baš sviđa. I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
3: Hvala, dobro večer.
0: Želim i vama.
3: E, pozdrav, Piki na telefonu.
0: E, to je onaj kojeg se pozdravlja, jel tak?
3: Tako je.
0: Hlebine, jel tako?
3: Tako je.
0: Kaj se...
3: Posebno me pozdravili, evo Prgu Slebin. I sve vas u studiju.
0: Hvala.
3: E, mogla bi jedna pjesmica, Plava žena.
0: Plava žena.
3: Prvo Slebin.
0: Nisam čula. Plava žena i...
3: Za prvu slabine.
0: Može za hlebine.
3: Može.
0: Može fike. A za poslije?
3: Ja vjerujem u ljubav.
0: Tak i treba. Ja vjerujem u ljubav. Može fike.
3: Može.
0: Sve može.
3: Ništa, lijep pozdrav.
0: I tebi i vama. Eto, bog da, bog. Bog. Još je netko, čini mi se, s nama. Sada ćemo malo sačekati. Ovo je dobro za ples. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Lijepi pozdrav, ovo sam sa
0: štetim. Boba, je li ovo dobro za ples? Kaj ti veliš?
4: Ha? Ko pitaš za noge, onda pučkaš noge, onda ne ako se bole, onda bole.
0: Odmah se zaboravi da noge bole.
4: A normalno, čim je mužika s pitanjem.
0: Dobro, dobro.
4: Zaboravljam na sve. Ali sad ne smijem zaboraviti ovako. Prvo da velim, slažem se s Kukijem za sve ono što je rekao. Isto što je rekao i Ivan. Prema tome, to je to. I lijepi pozdrav Kukiju i Mirku. Uzvraćam isto tako pozdrav starom Jastrebu i Slavici. I Ivanu našem, on još uvijek s nama.
0: El vidiš, pa to je super. Ivane, nemoj spavati.
4: Odmah je čovjeku nekak ljepše, kako se ono kaže.
0: Da.
4: E, i sad sam opet našla jednu novu, jel da? Što još mogu da ti pružim? Putnici, sjaj, maestral.
0: Štajme, šta ste vi sad Bova nadrovila?
4: Mislim, oni svi pjevaju.
0: A svi skupa, svi skupa pjevaju, dobro.
4: A pod naslovom Nikad ne bih ja, stari prijatelj, ali to je ista pjesma.
0: Idemo po redu. Što još mogu da ti...
4: Da ti pružim.
0: Da ti pružim.
4: Od života što ga živim.
0: A imam tu neko zabranjeno voće.
4: Da, može biti.
0: Može to biti. Dobro.
4: Ma nema, zabranjeno voće.
0: Što još mogu? Pa opet o voću, o čerešnjama, o trešnjama, višnjama, šljivama i tak dalje. Kuki, kakav to bo mešani kompot mix, pa jo.
4: Mama relice i slične stvari, da.
0: Dobro.
4: Dobro, može onda ta. I je li ima možda, to isto davno sam ju dala, Ferid Adić ili ti ga Naši Fortuna? Griješio sam prema tebi.
0: To znam da ima, to znam.
4: Ovaka čast. Evo jasna, ja još jednu crticu mećem na ono Kukijevo.
0: A nemojte jasna me sad, eto, nemojte me sad. Zovu me na krivi broj, eto vidite vi sad.
4: Eto, i na krivi broj.
0: I na krivi broj još k tomu. Da.
4: Onda još ona neke bi rekla.
0: Pa ne čuješ.
4: Lepo vama, znama, nama, s vama. Još ljepše i to je to.
0: Eto, hvala puno.
4: I lijepi pozdrav svima, velikima, malima tičicama i tičurinama. Čujemo se.
0: Može, bok bok.
4: Bok bok.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Kuki opet.
0: E, Kuki. Eto, sad znamo. Čingilingi.
1: Ma da, ma će. A da ja velim čingilingi, onda bi se gospođa ljutila.
0: E, čingilingi, kupanac.
1: Ne, nego kak da, a to je staro naše kupalište bilo.
0: Pa ja mislim da i sada još uvijek idu na kupanje.
1: A zavisi sad kak.
0: Nisam bila, ne
1: ovako,
0: znam.
1: Za mojega prijatelja Manju, njegovu gospođu Ivku, Radolfi, neka živi kako živi.
0: Radolfi. Aha. Neka živim kako živim. Morate nazdraviti Kuki s nečim.
1: A, pa Kuki pije.
0: Kaj pije?
1: Ima sušiju,
0: bambuču.
1: I... Ma sve, sve živo. Osim kolomaza njega mažem na kruh.
0: Dobro, dobro, evo sad i to znamo.
1: Sad sam ono drugu zadruke.
0: Evo, ja ne, ja sad šutim.
1: Vi čkomete samo.
0: Ja bom čkomela, kaj se vi prisetite, ajde.
1: Aha, bom se prisetiti. Ali mora jednu za jednu Mariju, ali za jednu zvijelja.
0: Može.
1: A sad otvori Marija vrata ili ono da si malo
0: starija.
1: Starija da si,
0: da si malo starija.
1: Da, bravo.
0: Može.
1: Bravo. Sve ti znaš.
0: Dok hoću.
1: A dok hoću.
0: Evo, bude išla.
1: Najdeš ti i one koje ovi ne mru najti.
0: Može. Može, dobro. Nikaj, sve
1: još
0: samo ne kolomaza.
1: Kolomaz se kola podmažu. Još jedno za pol noći, ali dobro. Nema veze.
0: Evo, sve su Selme, sve su Jelene, sve su
1: već su sve tu.
0: Nema spavanja do jutra.
1: Nema. Kak bi bilo spavanja kad ovaj ne me spati?
0: Dobro. Može,
1: dobro,
0: Kuki.
1: Imam još jedno.
0: Da čujem.
1: Da pozdravim. Selo moje, selo malo, znaš?
0: Kak ne bi znala, selo moje, selo malo.
1: Ma ti.
0: Naravno.
1: Ti sve znaš.
0: Ja sam sve znalica. Hoćete da vam prorečem budućnost?
1: Nemojte, o tome je nek poživim još malo.
0: Šalim se.
2: Selo moje, selo malo.
0: Tako je.
1: Kine mojega.
0: Čuješ ti Jokera?
1: To je došao on mikrofonom. Obej,
0: znači, Mirko mora dobiti 100 eura.
1: Ma nema, Mirkina dobi.
0: E, kak je to lijepo čuti.
1: I još ima jedna posle polnoći, ako...
0: Da čujem.
1: Moja Ane, broj dane.
0: Može.
1: Ja mislim da su to trubaduri.
0: Tako je. Dubrovački trubaduri.
1: Je. Ma nisam ja...
0: Očera.
1: Gospođa Eva. Ne Eva, nego jedna koja... Albert pjeva, over pjeva ona.
0: Da.
1: Neko na čeke oče, ali nikad ne zna pogoditi.
0: Bumo se navčili, evo, budemo se podsjetili.
1: Ma, bumo mi njo navčili, koliko je sati u pola 12.
0: Tak je.
1: Ako ne bu sada zvala 10 do 12, ja...
0: Ja mislim...
1: Dajem,
0: još 100 eura, ali ja mislim da ona na čekanju, evo. Sad bomo provjerili.
1: Je, Slavić.
0: Da, da.
1: Ma garantiram ono, dobro. Ajde.
0: Može, Kukim.
1: Bog, bog.
0: Ajde, bog, bog, pozdravljam. Bog.

0: Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Hvala, dobro večer. Može pjesma od Aleksandre Prijović, Opa Supa.
0: Da vidim ja, je li ima to, je li to novo ili?
1: Pa da, neke novo.
0: Pa nemam, imam Opa Supa, Srce lupa, ne da ukradem.
1: A Teja Tarinović, Bonita.
0: Samo malo. Znam da baš nisu mi nekaj ažurni ovoga. Bonita, Tomislav Šipek, Bonita. Nema. Eto, nisu stavili te nove. Da. Moram zapisati, ajde da pišem im neko stave. Znači, rekla ste Bonita. Tajirović.
1: Da Prijović.
0: Znači, Aleksandra Prijović.

0: Može.
1: Može El Combo, a može i Slavko Perović, to je njegova razlika.
0: Može. Može.
1: I kaj bomo još neke deli?
0: Neke meksikansko.
1: E, pa može meksikansko.
0: Malo nešto meksikansko.
1: Ali El Combo isto može.
0: Kak ne bi moglo?
1: Još
0: jedan dan života u maloj krčmi, neženja.
1: E, pa može u maloj krčmi, tu pokre puta.
0: E, u maloj krčmi, može. Još jedan dan života.
1: Sprovodi svoje dane i noći.
0: E, tako je. Može, može. Ide. Može. Ajde, Kuki.
1: Da je ovo prvo.
0: Ko je?
1: Ali volim... ne neženja, nego volim se ne smeđe, volim
0: tako
1: ja.
0: Je, tako je. Može.
1: I zbog njiša, a ne ovo je meni da onda ovo. Ja sam neženja, Ivana ima sina, ajde. Ne to to.
0: Tako je, voli Kuki crne
1: one,
0: smeđe.
1: Oni moraju slušati vas dok vi... Dela se, ne.
0: Dobro.
1: Tak da se malo načeliti.
0: Može Kuki. Evo, ide sve te žene, ko svih boja.
1: Ajde,
0: bok, Kuki, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, pa prije bi došla peške do Zagreba.
0: Samo malo, Ivančica, neće mi više penkalo pisati, samo malo.
2: Moram se snajti.
1: Ovako, za moju dušu i za moju čerkicu, najdi mi neke...
0: Za Andreju.
1: Moja jedinice, tak neke.
0: Može.
1: Ako može.
0: Može. Ići će.
1: A posle pola noći isto po tvojem izboru.
0: Može, kak ne bi moglo. Ide.
1: Ajde.
0: Ajde.
1: Ajde, suze su prestale.
0: Jesu,
1: i
0: eto.
1: Tak da ovoga...
0: Emocije su, ali to su suze radosnice. To tak mora biti i mora izaći iz čovjeka.
1: Ajde.
0: Pozdrav, bok bok.
1: Ajde, bok bok.
0: I još jedan poziv, evo, ću preuzeti. I lijepi pozdrav vama, tko je s nama?
3: Lijepi pozdrav vama i hvala kaj ste me uzeli.
0: Evo, zadnji poziv je bio, da, na čekanju.
3: Ja sam, hvala. Ovak, ja bi da mi pustite pjesmu o ljubavi nestala se. Od Đani Stipaničev i Ivo Patijera.
0: Đani Stipaničev.
3: Ili obratno.
0: Dobro.
3: Ali mislim da je Stipaničev.
0: Budemo pronašli. Može, Slavice, u redu.
3: A... Da mislim mi već to da.
0: A za poslije, onda... poslije?
3: A to bude već onda ko zna kad, ali nek bude. Od Halida Bešlića, Sviće zora, Sviće zora.
0: Tako je, Sviće zora. Može,
3: i,
0: može.
3: Eto, lepi pozdrav, sve najbolje vama. Pozdrav i Bobi, svima pozivateljima, svima slušateljima. I kaj da rečem?
0: Nikaj, lepo smo se podružili, jel tako?
3: Da, sve ono kaj mi je v duši, kako se ono veli. Kaj želiš sebi, to poželi i drugima.
0: Tako je.
3: Eto. Još jedan put lepa i ugodna noć. Svima.
0: Eto. I vama.
3: I hvala.
0: I vama.
3: Laku noć.
0: Laku noć.
3: Bok, bok.

0: Noćne ptice.
1: Idemo mi dalje veselo uz jednu podravčicu za veselu

0: Noćne ptice.
1: Idemo dalje uz veselu ekipu u Sigecu. Žene koje kroje našu sudbinu. Bravo, bend!